0: весь таке, та поросте та пінята, тут мою стоску куксвеє.
1: Ольгу, ага май сутно, це та котки лює.
2: Хасти, ласті зілта про випко.
3: Хей, промінь, ціна, ака.
4: Хелки, мін он корит.
5: Ой, куй кува, мід теле ха котки.
0: Кутас олекс, куй он у Ілму прови, äkki тема саб селега хаккама.
1: Туле он у Ілму. Katki, et saaksime kommitken.
6: No proovime. Oot, raske. Proovin veel.